Kia ora tātou, katotoa te aro mātou, te atua ko te rāti o te are taina te ronga i te marewa, e te rā, e te ruitoru, e te rā iwa no tepe tema. Kia ora tātou, i tāte no maine i te Hutt Valley, e ro tātou ki Wainui Amata, pera katoa ki te Kapiti Coast, o ki mea tātou ki Titai Bay, e o te Porirua, e o te are tātou ki te Kuki Aireni, ki o lāne ki o koutou e te Kuki Aireni, pera katoa ki tō tātou i te tāte no maine i Australia. I Brisbane, Sydney, and Pirakoto ki Melbourne. Pini, Pirakoto.

0: tō tātou I tangata Samoa, tō tātou I tangata Viti, te Tonga, te Niue. Koe te tai?
1: Tokerau.
0: Te Tokerau. Nā, kia ora an tātou katoto e te roma tō te tō, te rāti o tere taina teia. Nere tia, tia ko māku, mākino te marewa e tia rā, e te ora e tai uatu ki te ora. Nore rā, no mai, akoro mai, I te tamaoka pukatuki nungo te tarati o e bila kato te imine ka katangi atu mawa I ne, nore la te ako mawa te nungo te tarati o, nore kia rani kia koe?
1: Kia rana, kimi kia rana tatu e te I tata, taki mira I aki te atu, te I ako mawa, te akamata nei tu tarati o I te awatea.

0: A te o te ala taina te irunga, te marewa te ora, e tain ono mā, ono meniti I pāti I te ora, I te ora, ora toru. E tutu a kete, e no tātou e te PIPC o Newtown, I ne, e ngora puena, tā tātou Pure Kāpiti Combined Service, te kārawe ia a te tapati e tū mai nei. Nā rā, tā tātou Pure kārawe ia I te oranga uru, I te pōpungi, e nā te youth, te pure e rawe a te tapati, ne. PIBC Oral, Combined Service, a te tapati e tūmane, oronga uru, ua pure tātou, nā te youth e rawe I te pure. Nā I muri ake I te reira, ka uipa ngā tātou, koi au ki te kapiki e te reo papa ae, ko te AGM. A rawe I tātou AGM, I muri ake I te pure, a te tapati e tūmane, Pera katoa ki te Api Sapati, Sunday School, Rari Papu I a koe, me ka pure ko, me ka api koto I te tapati ara mai ne, not me kua maki ara te au pu api. Me ka re Sunday School, ki a tai mai rau koto ki te pure I ne. Orang oru, na tatu pure a te mana tapati e tu mai ne. Tatu e te mafutanga senior exercise, e ngara poina, tātātou me kaitai tā uaua, a tia ruiru e tūmane, Tuesdays, e te apa no toronga oru. Nē, tātātou mea, tātātou, tamato exercise iti a kaitai tā uaua nā te tinto. E anu mano?
1: Yeah,
0: tātātou, tamato mea.
1: E ala ko te suzo tinto mo.
0: Nō re, apa no toronga oru, hapas tēnā te ruiru, tātātou kaitai tā uaua. Te rā te tai, a ki te ua iatane ki tātou e te umema, e angarupone tā tātou raffle, ne? Me kare koe tūtu ki maki a ki tā au, ne? Pei apu nā te reo popo ae, ne? Pai me tā kotu moni, a te rīrua.